go. Ta uche da jarbo na la ye ye ye go. De le teng in yin da da ye go. Ta kore nyo da hawa ma ni ye ye ye go. Len kara garchon ho cha mo te go. Ta yende.